păi țărâncuță cum e ea. E drept că bade i-ar plăcea, dar când ricată vorbă el, ea fuge și nu vrea de fel, dar într-o zi n-a mai răbdat.

ziua ești fricoasă. Ce cați noaptea la pârâu, ce cați noaptea la pârâu. De data asta, măi fată, și voda proste că ai scăpat. Dar de

Stefania Valdes, Andrei Gavan, corul Școlii de Arte Alexei Stircea, Alex Calancea Pentru.

Îmi place să te alint, îmi place cum zâmbești atunci când eu îți povestesc despre tu.

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

umblă despuiați prin ceruri cu tot sufletul în afară. Și l-au scos de dimineață alb și încărcat de rouă.

sufletul din ele. Privegind de doruri multe, călătoare printre stele, s-a îmbătat pădurea verde.

0: 顔して悪いやつはね、ああチェカオストンビアツァメ
1: チェカオストンビアツァメ
0: よ、でちゃいべねえ、să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Čekao stu, viața mea.
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă

0: Jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Mexico.
1: Să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

este ora 7. Bună dimineața de la Radio Semiton. Începem o nouă zi împreună cu muzică bună, amintiri frumoase și multă voie bună. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

0: ce mi-a plăcut finalul. Ovidiu Comor, piesa una și una.
1: Mulțumesc.
0: Bravo, Ovidiu. Pregătește-te că venim peste tine la Vama.
2: Acolo unde-s n-al stejari,

Bună dimineața! La Radio Semiton începe dimineața tradițională. Muzică românească, voie bună și tradiții care ne aduc împreună. Ora 8, dimineața tradițională. Radio Semiton, muzica ce ne unește.

Seliton. Muzică populară românească. Din suflet, pentru suflet. Radio Seliton. Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Este ora 9. Continuăm dimineața tradițională la Radio Senitor. Încă o oră cu muzică populară românească, voie bună și cântece din toate colțurile țării. Radio Senitor. Muzica bună nu are vârf.

Ascultați Radio Semiton. Muzică populară românească. Din suflet, pentru suflet. Radio Semiton.

tu mi-l duci și l-ocolești. Tu mi-l duci și l-ocolești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui nenicu mei măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui

0: ciuruburile toate și deșina de sub roate, mărioara lui Nenicu.
1: Peste ora 10, unele cântece se ascultă și se uită, altele rămân. Au trecut prin ani, au adunat amintiri și încă ne fac să dăm radio-ul puțin mai tare. La radio Semiton începe șlagere de colecție, melodii care au făcut istorie, voci pe care nu le uiți, amintiri pe care muzica le aduce înapoi. Șlagere de colecție la radio Semiton. Muzica ce ne unește.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

peste 11. Muzica nu are nevoie de pașaport, nu întreabă de unde vii și nici ce limbă vorbești. Are nevoie doar să o asculți. Pentru următoarea oră, Radio Semiton trece dincolo de granițe. Voci cunoscute, ritmuri care au cucerit lumea, melodii care ne-au apropiat, chiar și atunci când nu le-am înțeles toate cuvintele. Repertoriul internațional, o lume întreagă, într-o oră de muzică. Radio Semiton. Muzica ce ne unește.

Este ora 12. Sunt cântece care nu se învață doar din note. Se aud acasă, se duc din sat în sat, din generație în generație, și poartă cu ele poveștile oamenilor. Dorul, bucuria, iubirea și acel ceva pe care îl recunoști din primele acorduri. La Radio Semiton începe Muzica Populară! Cântece din toate colțurile țării, voci îndrăgite și tradiții care merg mai departe prin muzică. Este ora 12. Muzica Populară! La Radio Semiton, muzica bună nu are vârstă.

La, la, la, la. Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

este ora 13. La Radio Semiton începe muzică ușoară românescă. Urmează 2 ore cu melodii care au rămas în suflet și voci pe care le recunoaștem din primele acorduri. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

gen, stelu ți-ai tătă numai zen, pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu, iar eu săracu, mă sâsâi ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacu.

0: Parcă e Freud reîncarnat în pește.
1: Adică cum adică?
2: De când o coboră din tren, steluța-i tătă numai zen, pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu, iar eu săracu mă sâsâi ca gânsacu, încercând să-i conflez cola.

pasiune. Un proiect independent construit cu grijă. De la selecția muzicală până la fiecare detaliu. Radio Semiton nu difuzează doar cântece. Păstrăm vie și povestea oamenilor care le-au interpretat. Șlagere românești, muzică populară și selecții internaționale. Într-un program construit pentru ascultare, nu pentru zgomot. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

este ora 14. După amiaza merge mai departe și muzica la fel. Melodii cunoscute, voci îndrăgite, refrene care ne-au rămas în minte. Și încă o oră în care nu trebuie să ne grăbim nicăieri. Rămâi cu noi. Muzica ușoară continuă la Radio Semiton. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Ce frumos e să ai ceapă și de la soviete leapă, să fii frate cu dușmanul și să zică Sadoveanu. Ce frumoasă este viața când nu te apucă.

0: nu ne-am văzut.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: pentru a nu știu câta oară îmi vine să spun cu gura mare și cu sunet că sunt o norocoasă și că Dumnezeu îi iubește pe toți, dar față de mine are o slăbiciune. Cu ocazia acestei acțiuni pe care a demarat-o Alexandru Ilie și Daniel Alexandrescu prin intermediul asociației RestartX, am posibilitatea să mă reîntâlnesc cu oameni pe care îi admir, îi respect, să-i văd după 10-15 ani cum sunt, cum au evoluat, pentru că evoluție se numește stadiul la care au ajuns, și mai ales cum rezistă gândindu-mă la trecerea timpului, pentru că sunt direct interesată. Deja am intrat în categoria 60+. Astăzi sunt la domnul Ioan Bocșa acasă, la Cluj. Ieri Sibiu, astăzi Cluj. Cum să nu fiu în formă? Bine v-am găsit!
1: Mă bucur și eu foarte tare. Nu zic ca o formalitate, și pentru mine e o șansă să ne reîntâlnim,
0: da,
1: să ne revedem.
0: 10, 12,
1: și s-ar părea că e bine în continuare.
0: Da, da,
1: da,
0: da. La mine știu de ce e bine. La dumneavoastră cum de e așa de bine? Nu o spun cu reproș, o spun cu... Cum să zic eu? Wow!
1: Păi la mine, adică nu e nimic spectaculos. Continuă binele.
0: Apropo de continuat binele, ați ajuns, are 70 și nu spun câți, din cochetărie.
1: Da, din cochetărie spun eu. 75.
0: 75?
1: Da.
0: A, dar trebuie să-i împliniți acum. Sau i-ați împlinit?
1: I-am împlinit.
0: Aha, și acum faceți anul ăsta 76?
1: În decembrie.
0: Așa știam, că în decembrie.
1: În 13 decembrie. 13 născut decembrie. În 13 și înregistrat în 14.
0: Am înțeles. A venit momentul de 65+. Au trecut, iată, 10 ani de atunci. A însemnat acest prag de 65+, ceva deosebit? Pentru că de regulă când ajungem la momentul de pensionare, nici măcar nu v-am întrebat dacă v-ați pensiona sau nu, de regulă începe momentul acela de... zile de întoarcere către sine, de conștientizare, de reflecție.
1: Bine,
0: sau, zi, eu nu, nicio problemă, pentru că...
1: Înseamnă că eu am ratat o grămadă de lucruri.
0: Foarte multe lucruri ratate. Sau am trecut peste acea vârstă gândind că e doar un număr și că eu am treabă de făcut, să merg mai departe.
1: În primul rând, nu știu că am trecut peste acea vârstă. Așa ați povestit la început, parcă 65 ar fi pragul sonic și de acolo încolo.
0: Mulți au fost forțați să se pensioneze. Am trecut pe la domnul Florin Zanfirescu și încă trăiește durerea momentului în care a primit hârtiuța și i s-a spus: știi ceva? Nu mai joci. Ori el era în efervescență.
1: Cu treaba asta, nu mai joci, este dramatic, într-adevăr.
0: Acum și cum vi s-ar spune, nu mai cântați.
1: Dar ar trebui să nu se întâmple niciodată. Eu nu mai cânt, știu eu când nu mai cânt. Nu poate să-mi spună cineva.
0: Da.
1: Dar
0: a mai predat până la 70, profesor universitar fiind, dar n-a mai jucat.
1: Și eu am predat până la 70, m-am pensionat, bineînțeles, predau și acum, am în continuare ansamblu Icoane, merg la academie așa cum mergeam și acum 20 de ani, dar pe de altă parte nu mă pot abține să nu fac o paranteză. Există un paradox. Deci, înainte de vârsta de pensionare, toată lumea, hai să vin odată să mă pensionez, să mă liniștesc, așa. Și înainte cu câteva luni, panică generală și ca și când ar fi o dramă formidabilă, dar doar viața, ai mai avut etape în viață, este o etapă, iar pensionarea e o formalitate, este un act pe care eu dacă vreau îl citesc, dacă vreau nici nu îl citesc, o să-l citească alții după. Viața nu se schimbă printr-o
0: hârtie.
1: Prin o ung, sau cum le spune.
0: Am înțeles. Da. Așa. Nu.
1: Deci viața merge înainte. Eu, din fericire, chiar n-am simțit că au trecut acești ani peste mine și n-au trecut peste mine, au trecut prin mine.
0: Cum e la 75? De ce întreb? Pentru că sunt foarte mulți vârstnici, bine, cu povești de viață deosebite, altele, diferite, că de asta suntem frumoși cu toții, care au renunțat. Au renunțat la a se bucura, au renunțat a se spăla, a se trezi dimineața, a se plimba, au renunțat la a citi. Renunță puțin câte puțin, pentru că oricum se vor sfârși. au renunțat la a se bucura de verde și de albastru și de viață, pentru că nu vin copiii să-i viziteze, pentru că sunt departe, pentru că degeaba au făcut copii la vârsta asta, că nimeni nu le dă o cană cu apă, că au vecini cu care se ceartă. Cum ar trebui tratată și văzută povestea asta?
1: Da, cazurile, adică nu pot să formulez reguli sau concluzie general valabilă. Într-adevăr, sunt și cazuri, știu că sunt și cazuri dramatice, dar eu vorbesc despre mine. Păi n-am cum să renunț, fiindcă de mine sunt legați o serie de oameni și poate sunt legate generații. Legătura cu studenții n-am întrerupt-o.
0: E bine să trăiești între tineri?
1: Păi, mediul tânăr înseamnă verdele despre care vorbeam mai devreme. Nu că e bine, e minunat să trăiești printre tineri. Și eu zic, asta a fost șansa mea și darul cel mai mare pe care mi l-a făcut Dumnezeu. Vorbesc odată, apropo, cum să renunț. Avem copii. Avem 3 nepoți. Pe minune mai mare decât nepoții n-am văzut. Vorbeam așa că Dumnezeu a fost foarte generos cu mine și am făcut odată o formulare și față de niște fețe bisericești și s-au uitat destul de ciudat la mine când am zis că eu aproape că îl suspectez pe Dumnezeu că nu-i corect. Și dar o spun din tot sufletul, deci mie mi-a dat atâtea lucruri și atâtea bucurii și m-a protejat în viață că puteam. Eu am fost un nesăbuit în viață, bănuiesc că toată lumea așa. Dumnezeu m-a protejat și m-a...
0: Ce spuneam mai devreme?
1: Exact.
0: Ce am spus cu alte cuvinte. Ne iubește pe toți, dar față de mine parcă a avut o slăbiciune.
1: Da.
0: În aceeași categorie, da?
1: Da, da. Și eu știu ce zic. Și de ce zic că nu-i... îl suspectez că nu-i corect? Și poate că nu știe tot. Da. Da. Pe de altă, nu se poate să nu știe. Eu mă cunosc și de asta spun.
0: Umorul te duce înainte în viață? Simțul umorului?
1: Păi, cum să spun? Nu vreau să atrag atenția. Am citit undeva că umorul este o formă înaltă de inteligență. Umorul te ajută să-ți găsești bucurii. Deci să-ți găsești bucurii. De a râde...
0: Pentru că v-am citit cărțile, adică le am.
1: Da, cu trăznăi cu tot.
0: Bineînțeles.
1: Da, mă bucur. Uite, și asta, poate și pentru asta am meritat să trec prin viață, să vă fac să zâmbiți.
0: Ca să aveți ce scrie.
1: Exact. Și am avut o viață care nu m-am apucat de scris. Fac o paranteză. Am vrut la un moment dat să-mi scriu. Eu nu sunt scriitor. Să notez așa parcursul vieții și nu o să-i placă că divulg lucrul ăsta, soția mea a zis până trăiesc eu. Da, și m-am gândit că nu.
0: E mai bine deocamdată.
1: Și nu ca lecție de viață. Poate sunt lucruri care alții nu o să le afle niciodată, dacă nu le... Dar le mai spun, chiar dacă nu le scriu.
0: Măcar voalată așa.
1: Da.
0: Da, totuși, cumpene, ați trăit, ați avut momente din astea dificile la care chiar trebuia să vă gândiți și să le analizați sau să le suportați și dacă da, cum?
1: Da, nu m-am gândit că s-a apropie de spovedanie după cum mă provocați. Păi cine n-a avut cumpene în viață?
0: N-am întrebat care au fost, chiar care au fost. Așa mi-a venit acum.
1: Da. Am avut o primă căsnicie de 20 și de ani, dar o să vă surprindă, foarte bună. Am avut o viață foarte bună și în prima căsnicie. Am o a doua căsnicie de 20 și de ani foarte bună, de care mă bucur. Nici nu cred că e cumpănă. Este o... Merge viața înainte, da. Și cum spun, principalul e să-ți cauți motive de bucurie. Cumpene fizice?
0: Fizice sau, nu știu, momente în care...
1: La
0: Îți dau de gândit.
1: Eram inspector școlar și la 27-28 de ani am avut un accident. Nu eu, am condus, eram pe locul din dreapta și cu o Dacie nouă într-un stâlp de curent de beton atât, s-a rupt stâlpul, a intrat motorul între mine și cel din stânga mea, ca să vă dați seama de proporții. S-au rupt firele și au căzut pe mașină și au făcut flamă și am ieșit din treaba asta cu capul spart în 12 locuri, cu mâna dreaptă ruptă, cu niște coaste așa și cu două degete de la un picior rupte și stăteam în spital și venea lumea cunoscând că am fost cu un prieten, coleg, din păcate nu mai este, și eram la spital în Alba, eram în Alba Iulie atunci, și veneau prieteni, vă spun, care stăteau o oră și se amuzau. Eu nu se știa dacă mai am ochiul, mi s-a rupt pleoapa și eram umflat atât și nu se știa cum îs cu ochiul și așa. Și stăteau să râdă și să se bucure și să ne bucurăm împreună.
0: Că ați scăpat cu viață.
1: Da. Deci... Și am scăpat cu viață.
0: Și întreg.
1: Întreg. Un detaliu. Mâna am avut o ruptă de aici. Nu a fost prinsă bine al doilea gips, al doua așa. Și spus medicii, îmi ziceau, toată viața când o să se schimbe vremea, o să schimba. Nu m-a durut în viața mea, în viață, restul vieții. Da. Să vă mai spun.
0: Mai vreau.
1: Nu știu dacă e de dat publicității. Acum 12 ani am făcut un infarct. Dar Dumnezeu mă iubește. Locuiam în centrul Clujului, l-am făcut dimineața la 4, la 5 eram la Institutul Inimii, la 7 eram cu două stenturi puse și le folosesc și acum.
0: Și faceți tot ce e aici, și... jur împrejur?
1: A, da.
0: E muncă?
1: E munca, muncă.
0: Poate asta ne ține?
1: Și îmi zicea asta, cu asta și închei cu lamentări, nu-s lamentări când mi-e bine să râd.
0: Ne-am informat. Da, pe asta da. Zic că eu am zis, vorbim despre cumpene acum. Exact. A trebuit să avem o mină patetică și...
1: Și era un domn profesor pe care întâmplător îl cunoșteam dinainte, eram chiar colegi de club, profesor la Institutul Inimii, care mi-a zis va trebui să vă schimbați viața. Asta acum 12 ani. Și am zâmbit și am zis va trebui să-mi dați niște sfaturi cum să-mi trăiesc viața, fiindcă eu altă viață nu mă interesează decât care am dus-o până acum, asta o să o duc și de... Numai să mă sfătuiți să nu fac gafe mari. Da, suntem aici.
0: 1. Felul în care ne raportăm la toate situațiile dificile prin care trecem contează, respectiv umorul. 2. Dragostea asta față de viață care te face nu să te agăți cu dinții, ci să te împrietenești cu ea, să ți-o faci aliat, nici să nu, cum să zic, repet, să te agăți cu dinții
1: de
0: o viață, să nu te îndârjești, să nu existe îndârjire în nimic. Pur și simplu să lași lucrurile să vină.
1: Dar viața e făcută din lucruri firești, că firesc înseamnă viață. Ori nu trebuie de... A fost la cules de folclor în Sălaj acum câțiva ani și 4 ani am mudat, am terminat o mașină, am fost din sat în sat, cătun de cătun, am scos două volume, dar nu asta vreau să spun. Un uncheș de 96 de ani, dar brici la minte și la trup om normal, deci funcțional din toate punctele de vedere. Și la un moment dat îl întreb, zic, uncheșule, ce recomandare poți să-mi dai? Adică ce trebuie să faci ca să ajungi la o vârstă, la 96 de ani? Că anii 96 e mult și să-i numeri, dar îmi trebuie să-i trăiești. Și încheiești, dar cu o calmitate și cu un firesc, zice, domn profesor, ce nu-i mare lucru. Nu trebuie să faci mare lucru, numai trebuie tot timpul să fii o țâr atent să nu mori.
0: Ce mai zi ceva.
1: Asta înseamnă viață. Trebuie să fii tot timpul atent, o țâră, să nu mori.
0: Nu vă mai întreb dacă există vreun secret, ceva. această vitalitate.
1: Lumea e amabilă, știi, după ce treci de o anumită vârstă, atunci încep, că mă și revolt câteodată, căci, vai ce bine arătați! Bă, când am avut 45, nimeni nu zicea, vai ce bine arăți.
0: Atunci era firesc.
1: Da, vai ce bine arătați. Și apoi, dacă mă mai întreabă, serios, cum vă mențineți așa? Păi le zic, lăptișor de matcă, asemenea, somn 10 ore, nu mă culc niciodată după ora 10, nu alcool, nu...
0: Serios?
1: Așa se, exact așa se uită lumea la mine. Și se uită admirativ și uluiță. Păi, doamna Mihaela, doar îmi cunoașteți viața.
0: Toate asta zic.
1: Că nopților fost mai multe din alea
0: decât din alelalte.
1: De care am povestit eu. Mă mai întreabă tine un pahar?
0: Am zis numai.
1: Mă mai întreabă tinerii ca să ajungi vedetă, ca să ajungi din top, să ajungi așa la Interplay, ce trebuie să faci, ca și când ar exista rețete? Păi zic, mă, în primul rând trebuie să ai un talent nativ, adică să ai materia primă cu care să lucrezi. În al doilea rând trebuie să fii harnic, să dorești și să fii până la încăpățânare, cu perseverență, așa. Și după ce le mai enumăr eu câte... Da, trebuie să-ți găsești un om care... un model, trebuie să existe un declic, un șut, un împins ca să ieși în ochii lumii și nu în ultimul rând, trebuie să ai o sănătate de fier de care să poți să-ți bați joc. Asta am făcut.
0: Da. Ce le-am spune totuși? Modele am avut? Ce modele ați avut? Pentru că ați vorbit mai devreme.
1: Mare și tot Dumnezeu.
0: Vi-a
1: am avut modele, în primul rând, părinții. Da, tatăl meu a fost învățător.
0: Tot așa hâtru.
1: Avea un alt tip de umor. Era foarte echilibrat, apropo de dormitul, era foarte echilibrat în toate. Nu vorbesc, că nu l-am văzut băut. Deci tatăl meu bea 2-3 pahare de vin la o nuntă, dar cine îl vedea cum petrece, credea că bea 2 litri. Nu, eu de obicei 2 litri și petreceam și tot așa. Și vreau să spun, echilibrat și în muncă și în toate. Și era un înțelept, deci venea lumea la noi acasă în pelerinaj, cu tot pelerinaj. La să ceară un sfat, indiferent de domeniu.
0: Sfătuitor, așa.
1: Da. Și... deci am avut modele. Problema este că n-am prea luat
0: din câte modele?
1: Din modelele, din modelul care l-am avut, că pe cât era tatăl meu de echilibrat, am și un frate și o soră. Eu cu fratele meu suntem exact la polul opus.
0: De asta există echilibru. Trebuie să existe un echilibru. Sora atârnă probabil mai greu.
1: O, da.
0: Deci... și atunci băieții în balans sunt pe talerul ăsta la altul.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, deci am avut modele.
0: Sunteți model pentru elevi? Considerați? Vin la dumneavoastră la fel ca sătenii la tata?
1: Deci,
0: și model de ce?
1: Sigur sunt model pentru ei, altfel n-aș fi stat acolo. Ia că-s de 30 de ani în Academia de Muzică din Cluj și am avut 10 de generații. Sigur vin, deci am avut ezitări. Sper să fie selectiv. Adică de la model nu trebuie să iei tot. De asta și trebuie luate anumite...
0: că ceva bun trebuie să existe.
1: Sigur, doar să-l cauți. Așa. Da. Dar încă o dată sunt trebuie luat selectiv, nu tot. Mă refer la mine.
0: La asta m-am și gândit.
1: Da.
0: Ce le-ați spune tinerilor care se simt obosiți de viață, care nu-și văd viitorul? Adică bănuiesc că în 75 de ani de existență ați avut conștientizări, cum să zic, împlinite, gândite, plănuite.
1: Da, dar mă gândesc că într-adevăr se întâmplă să întâlnești tineri bătrâni.
0: Da.
1: Da. Se întâmplă să...
0: Obosiți, dar... pe alocuri și, cum să zic, fără perspectivă.
1: Da, am avut iar șanse, puține, foarte puține cazuri.

0: Tată, și am zis, vii când ești de 7. Și lumea, mă refer studenții, surprinși, dar deci dați-mi un 5 că eu sunt mulțumit. Și atunci de spuneam, stai un pic, ai venit într-o facultate vocațională, deci pe bază la un har care ți l-a dat și la un dar pe care l-ai primit de sus.
1: Alții nu, tu da.
0: Da, da. Deci ai venit în această școală, în cadrul Academiei ai optat pentru modulul de folclor. Bănuiesc pe baza unei pasiuni pe care o ai pentru folclor. Ori ai prietenă. Da. Du-te și spune, te iubesc de nota 5. Bun, pe ce pasiune aia de nota 5? Și, cum spun, unii au venit de 4-5 ori pentru nota 7, alții au renunțat, așa, dar eu n-am dat notă mai mică. Asta e ilegalitate. Iar un al doilea lucru pe care îl spun tuturor din momentul în care intră în facultate, le spun, țineți minte, verbul a ști este foarte important, că de asta ne aflăm în Academia de Muzică. Dar dacă nu pui în fața lui verbul a face,
1: egal cu zero.
0: Egal cu zero. Da. Și dacă greșești, fă. Și dacă greșești, am greșit. Da, am și făcut.
1: Pe amândouă. Pe amândouă, da, părinte.
0: Da. Da.
1: Da. De asta mă gândeam, dacă îi vedeți că sunt obosiți așa, și poate că nu la modul general, nu numai studenții, sunt cum să zic, simte puizarea și greutatea unei societăți, repet, care nu e foarte generoasă cu ei, cum ar trebui să privească, să-și privească existența, ca să înțeleagă că și aia e viață? Pentru că astea sunt timpurile pe care le-am prins.
0: Avantajul nostru, mă refer avantajul profesional, este că totuși noi trăim nu într-o altă lume, dar trăim adică vedem o față a lumii mai plăcută decât ceilalți și rolul nostru tocmai ăsta este să oferim lumii o față mai plăcută a vieții. Deci trăim într-un mediu cu muzică, trăim într-un mediu cu bucurie, chiar dacă cele două lucruri vin cu eforturi foarte mari câteodată și cu sacrificii, dar finalitatea este bucuria până la urmă. Mai greu ne vedeți posomorâți, fiindcă, cum să spun, și le explic față de public, publicul te radiografiază. Și există un principiu, nu mă face pe mine să plâng dacă tu nu plângi, mă refer în scenă,
1: da,
0: să nu eu l-am formulat. Ori dacă mă întreabă câte un tânăr, care este cel mai important lucru în scenă? Cel mai important, să o spun de fiecare dată, sinceritatea.
1: Da, în viață.
0: În viață?
1: Da. Are ce?
0: Să știi, să-ți cauți bucurii, bucuriile să le contabilizezi, și necazurile să le trăiești și să le depășești. Dar eu mă mir că lumea pare un, nu știu ce, secretul, e o treabă la îndemâna oricui. Orice om, și în necazul lui, poate să-și găsească motive de bucurie.
1: Oare face parte, îmi spunea cineva, un profesor, un neurolog, că asta ține de ADN-ul fiecărui om. Oare ține de firea fiecărui om? Sau unii fac cu mai multă greutate, însă trebuie să... Știi că unii au talent și nu dau doi bani pe ei, alții n-au mult talent, dar au muncă. O fi așa și în bucuria asta cu care trăiești viața?
0: Super. Nu există, sigur nu există rețete, fiindcă suntem foarte deosebiți. Dar, pe de altă parte, noi ne-am întâlnit de câteva ori în viață. O spun uitându-mă ochii în ochi. Ce bucurie,
1: exact,
0: reciprocă, cu toate că suntem foarte, foarte diferiți.
1: Așa e.
0: Dumneavoastră sunteți o femeie frumoasă, echilibrată, deșteaptă, sclipiți, așa. Eu, așa ca mine. Și uite că totuși avem multe lucruri comune și încă nu le-am căutat toate.
1: Pe toate. Din nou simțul umorului. De asta spun că nu știu cum să fac, poate că

0: profesorul respectiv o fi avut dreptate. Dar mă gândesc că sunt unii care au această vocație a tristeții. Da, ei sunt triști, sunt obosiți de propria viață, obosiți de propriile gânduri, însă dacă ar vedea ceea ce e dincolo, frumusețea aia și entuziasmul care e dincolo de starea aia de epuizare emoțională și de tristețe. Am văzut ce facem cu tinerii, am văzut că pentru a fi model pentru generațiile asemănătoare ține de alegerea lor, dar ce facem cu societatea asta care nu prea se gândește la 65 plus? Se simte o presiune privind în jur sau simțiți că societatea ne împinge cumva înainte să...
1: Da,
0: pentru că sunt mulți obosiți, nu mai avem nevoie de ei, oale și ulcele, fosile, prăfuiți, dar această generație este aur prin experiență, prin duh, prin umor, prin cunoaștere.
1: E adevărat. Sunt două segmente, eu nu le-aș spune neglijate și ignorate, cu toate că nu suntem departe. Sunt două segmente. Unul de început de viață, deci copiii, și altul de ultimă, să mă rog, către
0: sfârșit. Înțelepciunea și viitorul. Acolo mi se pare că suntem într-un minus.
1: Da, și cred, acum nu vreau eu să intru în probleme de administrație și de politică și așa, dar sunt două segmente care par nerentabile.
0: Par doar.
1: De ce zic par nerentabile? Da. Păi copiii nu produc, încă nu știu și nu pot, și ceilalți au produs și să pregătim să-i scoatem.
0: Și așa-s prea mulți.
1: Da, și așa suntem prea mulți, da, zic ei. Deci par nerentabile. E o greșeală de strategie, o greșeală gravă. Și nu vreau să încep cu primul segment. Nimeni nu se gândește că primul segment peste 20 de ani
0: este România.
1: Este România. Este națiunea. Cum ajung ei, așa va fi națiunea peste 20 de ani, peste 30, peste 40.
0: Fragilă.
1: Iar ultimul segment, lumea nu-i suficient. Fac o paranteză, adică vreau să precizez, pentru segmentul de mijloc, să nu credeți că înțelepciunea vine neapărat odată cu senectutea. Deci cine nu a avut minte, nu o să aibă minte nici de la 65 plus.
0: Eu cred că au în față două modele.
1: Da. Revenind, pe de altă parte, este mare păcat ca acest masiv și foarte important segment de mijloc pe care să bizuie țara să ignore o experiență de o viață. Și de ce zic că e mare păcat? În primul rând, nu-i păcat să dai neapărat cu capul în zid ca să vezi că zidul-i tare. Nu-i păcat să nu te uiți la cei care au dat cu capul în zid și au cucuie și vă și spun, nu dați cu capul în zid, zidul este tare.
0: Așa ați făcut.
1: Asta înseamnă experiență. Asta înseamnă să știi, să iei, că nu trebuie luat de la generația vârstnică, nu trebuie luat faptul că suntem morocănoși, suntem ursuzi, ne sară țandra foarte repede.
0: N-avem răbdare să ascultăm.
1: N-avem răbdare, avem tot felul de neputințe. Nu mă mai aplec chiar ca la 40, dar mă aplec. Apropo, și mă duc la tenis, am prieteni cu care sunt mai tineri, nu cu mult, dar mai tineri decât mine. Deci ne mișcăm. Știm care ni-s limitele, dar sunteți fraieri dacă nu prindeți ceva din această generație care se duce încet.
0: Mai vreau încă o dată, acolo în cameră, Sunteți fraieri dacă nu luați. Mai spuneți odată, dar exact în cameră, nu la mine, să știe, să audă, da, și să înțeleagă și să priceapă, pentru că zic, cu moșul ăla nu stau, cu baba aia nu stau. Adevărul e că și noi ziceam celor de 50 de ani, da, că sunt babe.
1: Da.
0: Iar acum mă simt ofensată că la 60 de ani îmi zice cineva să rămână tanti.
1: Să vă spun o poveste.
0: Da. Da. Spuneți-mi.
1: Noroc că mă întorc și trec, aha, peste asta. Sunteți fraieri dacă nu luați câte ceva, pierdeți o mare șansă. Pe de altă parte, și noi, la rândul nostru, când eram 30, când eram elev la liceu, vă povestesc un fragment. Era un profesor celibatar, un bărbat, mie nu-mi plac bărbații deloc, dar ăsta era chiar un bărbat frumos, așa, așa, și circula un zvon că ar avea o relație neprincipială cu una din colegele noastre, eram în clasa 11-a. Deci, eram gâtuiți de revoltă, cum cu bătrânul ăla, și el avea 36 de ani. Da, și acum nu mi se mai pare nimic.
0: 36, ce 40, dar 50, dar ce bine arată un bărbat la 60 de ani, puțin grizonat. Și tot așa înaintăm. Înaintăm, nu, înaintează și percepția, da, asupra
1: existenței. Că mă întreabă lumea, simți presiunea generației din spate? Bănuiesc că poate ați vrut să mă întrebați.
0: Da, și asta. Da.
1: Și da, zic, simt presiunea, dar mie mi-e foarte utilă. Pe cum? Deci, generația din spate, în primul rând, că dacă te împinge din spate, te ajută să ai o poziție verticală, să-ți menții o poziție verticală. Și dacă te împinge din spate, te împinge înainte. Și dacă te împinge din spate, poți merge înainte liniștit, să te duci la culcare, că știi că spatele e asigurat. Deci e bine.
0: Totul e în grafic.
1: Da.
0: E fragilă România de mâine, poi mâine?
1: Eu mă trec în... Nu sunt filozof, nu sunt un om foarte deștept.
0: Un punct,
1: nu,
0: de vedere, o perspectivă.
1: Da. Eu mă refer doar la folclor. Că m-ați întrebat dacă e fragilă România. Sunt convins că nu e mai fragilă decât alte țări. Și dacă... Și până acum în istorie... N-am fost noi, n-am percutat. Sunt alții care ne-au luat înainte cu 20-30 și greu de cuantificat. Da, dar și noi am mers înainte.
0: Tot înainte mergem. În ritmul înainte. Nostru,
1: în ritmul nostru, în stilul nostru, pe aici, pe acolo, dar mergem înainte. Nu suntem departe de cei din jur și depinde la ce te raportezi. Sunt lucruri cu care eu mă bucur că stăm mult mai bine decât cei din jur care spunem că sunt cu 50 de ani înainte. Câteodată nici nu-mi doresc să ajung la performanța domniilor lor cu 50 de ani înainte. Deci avem... Suntem unici, așa cum orice om este unic și noi românii suntem unici. Și eu mă bucur de faptul ăsta și mă mândresc cu faptul ăsta. Când zici unii, nu înseamnă că suntem foarte ca lumea. Sunt lucruri care mi le-aș dori să fie altfel. Dar n-am... Și reveneam la folclor. Când m-ați întrebat, m-am gândit, lumea, sunt care cântă prohodul folclorului, că folclorul s-a terminat. Și eu de 40 de ani umblu în teren și nu spre mândrie personală, dar spre mândrie națională. Am cules câteva mii de piese și am scos cărți și rămân, sigur cineva se va bucura de ele. Adică le vor fi utile la un moment dat celor care vin, să vadă ce am avut, ce am fost și așa mai departe. Și cum spun lumea, gata, folclorul n-a început cu noi și văd că nu se termină cu noi. Mă uit în jur, foarte mulți tineri care cântă foarte bine. Nu,
0: rămâne pe mâini bune,
1: da,
0: și pe voci
1: nu
0: bune.
1: Cântă, mă îngrijorează câteodată ce cântă, dar nu toți, sunt foarte mulți dintre ei serioși și care se documentează și vor să păstreze. Deci nu pot să zic că suntem mai șubrezi, apropo de România, că suntem mai șubrezi decât alții.
0: N-am să vă întreb de viitorul, despre viitorul seniorilor, pentru că intră foarte mulți factori în calcul, dar viitorul dumneavoastră, ce mai aveți în plan? Pentru că nu vă văd. Vă văd neobosit și neliniștit și având sigur pe țeavă câte ceva de făcut.
1: Dacă ziceți că ați citit cartea...
0: Bine, acum, cum să nu?
1: Da, Alfabetul gândurilor mele. Acolo am scris la un moment dat că Dumnezeu m-a lăsat pe pământ cu câteva sarcini precise, cu câteva lucruri de îndeplinit foarte precise. Și acum sunt atât de întârziat cu ele încât cred că nu o să mor niciodată, că de făcut trebuie să
0: fac. De făcut.
1: Ăsta mi-e viitorul. N-am, în general, la întrebări din astea trebuie să răspund când sunt momente de bilanț. Ori în momentul de față, că bilanțul se fac sau după o catastrofă sau după niște succese extraordinare. Nu mă aflu niciuna din situații, n-am ce treabă bilanțuri, mult. Am treabă.
0: Mai întreb pe cineva și cum te simți la... N-am timp să mă gândeam, atâta treabă de făcut, cine Dumnezeu stă să mai numere ani sau să mă numere zile când sunt atâtea de făcut. Există această platformă pe care și-o doresc colegii mei de la Restartix Seniori. Un incubator de excelență, un spațiu virtual în care să vină seniorii care simt că poate că nu mai au de lucru, că nu mai sunt băgați în seamă, sau foarte multe de spus, și să-și lase numărul de telefon și adresă și abilitatea pe care o au, talentul, harul, cine știe, secretele, sau probabil lucruri pe care și-au propus, n-au avut timp să le facă în viața lor pentru că au avut altceva de făcut. Și acolo să se înscrie. Iar tinerele generații, și nu numai tinerele generații, și oamenii care au nevoie de abilitățile lor și de ceea ce știu ei să facă, să-i folosească. Sună neobișnuit, da. Să-i folosească.
1: Să-i refolosească.
0: Să-i folosească în continuu. Da, da.
1: Da. Da, ideea mi se pare extraordinară. Cred că totuși ați greșit că ați venit la mine, că dumneavoastră vorbiți despre excelență și așa, eu sunt un normal.
0: Da, cu toții suntem normali, însă în cei 75 de ani și în ceea ce ați lăsat în urmă, că omul e așa, muncește, învață, ajunge la un mult, după care din prea plinul lui dăruiește și de-abia atunci începe starea de excelență pe care ar trebui să o simtă fiecare individ când dăruiește din prea plinul lui și din cunoaștere. Pe acolo sunteți.
1: Fără lipsă de modestie, înseamnă că eu am fost vârstnic de foarte mult, fiindcă dăruiesc de foarte multă vreme.
0: Despre asta e vorba. Și îmi doresc din suflet, cum să zic eu, să treacă mulți, mulți ani și să continuați să dăruiți, să continuați să ne faceți zilele frumoase și să rămână și scris, nu numai video și audio, ci să rămână și scris din toată experiența pe care ați căpătat-o. Și aș mai vrea cărți din alea în care să faceți mărturisiri și destăinuiri și cu foarte mult umor, așa cum ați făcut-o pe cealaltă. Că mi-a încântat seriile.
1: Da, mă bucur că v-a plăcut cartea și mă bucur că m-ați ales să fac parte din această echipă care doar să le stârnească interesul și să le ridice niște semne de întrebare celor din urma noastră. Și pe de altă parte vreau să le spun și să vă spun, te poți bucura de viață indiferent de vârstă.
0: Mulțumesc mult! Pe data viitoare!

0: Doamna Mioara Velicu este o balanță incredibilă. În 19 octombrie, nu vreau să vă spun câți ani va împlini. Ești incredibilă, de o prospețime și de o vitalitate și de o fervoare pe care rar mi-e dat să le văd. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat aceste minute de discuție liberă și frumoasă cu noi, cu cei de la RestartX. Aș vrea, știu că unii oameni se nasc așa, știu foarte bine. Totuși, cu toții avem cumpene în viață, da? Cum a fost, ce ai simțit tu atunci când ai împlinit 65 de ani?
1: În primul rând vreau să spun bună seara și să-ți mulțumesc pentru invitație, Mihaela. Mi-era dor de tine, mi-era dor să vorbesc cu tine, mi-aduc aminte de toate filmările făcute cu tine și ne-am simțit extraordinar de bine și chiar într-un timp nu mai știam nimic. Dar uite că Dumnezeu a vrut să fie, să noi să fim împreună în seara asta și să ne simțim bine și întrebările care să mi le pui, dacă o să-ți răspund normal de bine, dar eu o iau înainte.
0: Foarte bine. Da, asta voiam să știu. A fost un moment în care ai împlinit 65 de ani. Ce ai simțit atunci? Te-ai simțit vitregită de soartă? Cum să spun? Ce a însemnat pentru tine? Reflecție? Reînnoire? Sau ți-ai văzut pur și simplu de drumul început? Ți-ai văzut considerând că sunt doar niște numere?
1: Da, e adevărat, niciodată nu m-am uitat în buletin, pentru că dacă ți-e sufletul tânăr și îți place ceea ce faci, nu contează anii. Sigur că trecând la vârsta asta de 65 la anul, dacă mi-aș dă Dumnezeu, împlinesc 80 de ani, deci eu nu-i simt, nici măcar ce la 65, dar nu-i simt acum. Mă simt bine, sunt sănătoasă, am activitate, cred că asta contează foarte mult, având activitate, nu mai stai să te preocupe vârsta sau că am probleme sau asta, nu. Problema mea e scena, acolo trebuie să fiu, acolo trebuie să fiu prezentă, trebuie să bucur sufletul celui care mă ascultă.
0: Însă în viață bănuiesc că ai avut cumpene. Cum ai trecut prin ele? Că tu nu ești femeia care să treci peste ele. Tu treci prin ele, te gândești la ele, le rezolvi și numai după aceea mergi înainte.
1: Nu m-am plâns niciodată, am avut încredere în Dumnezeu și am fost optimistă și sunt și în continuare.
0: Sau mai bine zis, ce consideri tu că este cumpăna?
1: O cumpănă, să zic, este atunci când te îmbolnăvești sau când pleacă cineva în lumea celor drepți din familia ta, alea sunt cumpene. Dar eu știu să trec peste astea și îndemn pe toți cei de vârsta mea să fie optimiști și să treacă peste necazuri și peste lucruri care, într-adevăr, îți marchează viața, dar dacă treci cu ușurință peste ele, nu simți.
0: Știi cum se spune că dacă ajungi la o anumită vârstă, poți mai puțin, însă simți și gândești mai profund.
1: E adevărat.
0: Capeți înțelepciune. Există o evoluție în tot procesul ăsta de înaintare în vârstă, într-un sens sau în celălalt?
1: Da, se cunoaște după o anumită vârstă, că sunt, bate doare un picior, bate doare o mână, bate doare inima, bate doare, sunt anumite, se întâmplă în corpul tău ceva, dar dacă trebuie să ne și îngrijim, trebuie să avem grijă să ne facem și de două ori măcar pe an analize, să vedem ce se întâmplă cu noi, pentru că eu am cam trecut peste astea și...
0: Adică ce transformă simți că ți-a adus cei 65 de ani în corp?
1: Nu mai sunt așa cum am
0: în
1: fost
0: corp, dar și mai ales în comportament. În comportament spre deosebire de perioadele anterioare.
1: În comportament eu zic că nu m-am schimbat.
0: Sau în felul în care gândești.
1: Nu m-am schimbat, ba din contra sunt mai înțeleaptă, sunt mai, pot să discut cu cineva, pot să mă ridic, pot să cobor la nivelul, sau cel care mă intervievează poate să ridice sau să coboare la nivelul meu. Simt sigur că da, nu mai ești așa cum ai fost, mai ales când, chiar într-adevăr, când treci de 60 de ani, se cunoaște. Din zi în zi se cunoaște că trupul ți este mai slab, că parcă vrei ceva așa, nu poți să mănânci tot ce mi-aș dori. Te împiedică
0: asta la starea de spirit?
1: Nu, pentru că eu, având această meserie frumoasă pe care mi-a dat-o Dumnezeu, eu sunt din 96 la pensie, dar n-am simțit că am ieșit la pensie, pentru că am avut activitate în continuu și cred că asta m-a și menținut. Poate că dacă, după ce am ieșit la pensie, dacă stăteam acasă, simțeam mai mult dacă am ceva...
0: Să fii copleșită
1: Da. M-aș fi stat așa, stau acasă, mă ies un pic, mă duc, stau în pat, mă uit la televizor, sau nu știu ce, dar având activitate și așa mi-aș dori ca cei de vârsta mea să nu stea în pat, să meargă în parc, să se stea pe o bancă, să citească o carte, să-și plimbe un nepot sau un nepot dacă are.
0: Și dacă nu au?
1: Dacă nu au, să meargă la un teatru, la un film, să citească, pentru că este important să socializeze.
0: Am să spun niște întrebări punctuale. Societatea percepe cetățeanul senior diferit, se știe, cel puțin după 65 plus, suntem legume, nu mai prea suntem buni de nimic, nu ne mai angajează nimeni. Ai simțit vreodată vreun soi de presiune din partea societății pentru a te retrage, sau dimpotrivă ai simțit că ești încurajată să mergi mai departe tocmai datorită vitalității și fervoarei tale?
1: Cred că mai mult eu am fost cea care m-am îmbărbătat. Sigur că Facebook-ul ăsta îți aduce și lucruri bune, dar lucruri foarte urâte, pentru că toată lumea stă, chiar dacă nu are bani, chiar dacă nu poate să plătească, chiar dacă nu se poate uite pe Facebook, și dacă a văzut o știre, chiar dacă e adevărată sau nu, imediat vorbește urât sau te felicită sau vorbește urât. Nu trebuie să mă gândesc la asta. Eu sunt tot timpul îmi zic, sunt sănătoasă, am putere de a munci, am putere de a merge mai departe, am putere de a-mi întreține familia atât cât pot eu, și când nu-i mai putea, mă vor întreține ei. Dar
0: asta te-a motivat?
1: Da, m-a motivat.
0: Familia te-a motivat?
1: Sigur că da, sigur, pentru că eu am fost în familia noastră, 8 copii a avut mama, și toți ne-am dus în lume, așa cum spunea tata, plecați în lume și căutați servicii, să nu stați acasă la sapă. Eu am avut norocul să am această meserie, câștigând un pic mai mult, mi-am întreținut. Nu în mare parte,
0: cât
1: am putut.
0: Există vreun secret, ceva deosebit pentru a rămâne în această dorință? Pentru că am rugat pe cineva să îmi dea un interviu și mi-a spus că degeaba ne străduim să facem anumite lucruri noi, că în ADN-ul individului este neputința, și că chiar dacă încurajăm anumiți oameni trecuți de o anumită vârstă să facă ceva, ei nu sunt capabili. Și atunci vin și spun... Există vreun secret în tot comportamentul, atitudinea ta care...
1: Depinde numai de tine. Eu așa cred că depinde numai. Sigur că nu poți nu putem fi la fel și nu putem să faci ca mine, să faci... Dar luând
0: trebuie
1: un model...
0: Trebuie să trăiești bine,
1: sigur,
0: nu?
1: Dacă luând un model de undeva, mă, ce-a făcut ale? Eu tot timpul m-am ghidat după asta.
0: Ai avut modele?
1: Da, bineînțeles că da.
0: Dăm niște exemple.
1: Benoni Sinulescu, care m-a așa adus în București, Dumnezeu să-l odihnească. Maria Ciobanu, Irina Loghin, Dolănescu.
0: Exact.
1: Sigur că da, eu am avut norocul să cunosc și să merg în turneu cu moștri sacri ai folclorului. Și poate m-a motivat asta. M-a motivat asta. De ce n-aș putea să fac și eu? Chiar dacă n-am ajuns la nivelul lor, dar am zis, mă, pot să fac, să fiu eu.
0: Îți pasă de tânăra generație?
1: Sigur că da. Și să-și spui bucuria mea, să știi că mă refer în folclorul moldovenesc mai ales, sunt tineri care merg extraordinar de bine pe drumul cântecului.
0: Pe de altă parte, tu te referi la tineri, la cei care îți urmează profesia. Eu tocmai ce am venit de la un spectacol și am văzut cum au reacționat tinerii, tu fiind pe scenă. Acolo n-au fost oameni de vârste de 65 plus, majoritatea au fost 65 minus, mult în minus. Și te-au sorbit și au cântat alături de tine și au participat. E o energie pe care o transmiți, da. Și o bucurie.
1: Dacă nu transmiți la scenă, poți să fii tu, să ai vocea Mariei Callas. Dacă nu transmiți publicul și nu-l faci să fie apropiat de tine și să te asculte. Uite, de exemplu, eu când am început spectacolul în seara asta, era lumea departe, știi că ți-am zis. Da. Dar pe urmă când am început să cânt, a venit aproape și a trebuit să fac tot posibilul, să dau tot ce am mai bun ca ei să se simtă bine. Și a fost foarte bine, da. Cred că mă pot lua și tinerii pe mine ca model, dacă vor să facă...
0: Ei te pot lua ca model, pentru că tu pentru mine ești model, ca mulți dintre interpreții, nu numai de muzică, multe dintre persoanele publice care sunt acum, apar pe sticlă, cum se zice, sunt modele pentru mine, tocmai datorită vitalității și activității constante pe care o stau și mă gândesc, cum e la vârsta asta? Deci se poate? Glumeam cu domnul Gheorghe Zamfir, care și-a propus să trăiască până la 120 de ani, adică mai am în față încă 60 de ani dacă mă raportez la dânsul.
1: Cum face?
0: Îl întrebăm amândouă. Am vorbit despre trecut. Haideți să privim puțin și spre viitor. Și eu zic că cu speranță și cu bucurie. Ai ceva în plan pentru viitorul apropiat? Adică mai ai vreun vis pe care să-ți dorești să-l bifezi? Într-un obiectiv, pentru că știu, muncești, spectacole, concerte, dar ai ceva pus deoparte pe care încă n-ai bifat?
1: Mihaela, eu n-am cerut niciodată mai mult decât pot duce sau mai mult decât îmi dă Dumnezeu. Eu tot timpul am zis că trebuie să merg pe drumul meu, trebuie să nu trăiesc din amintiri, trebuie tot timpul să fiu în alertă, să ascult, să mă uit la televizor, să văd tinerii ce fac, învăț de la ei. Eu învăț de la ei. Și acolo a făcut bine. Sau dacă eu văd un program la televizor sau ascult la radio un cântec și îmi place, eu dau telefon respectivului și spun, bravo, ești foarte bine, așa să mergi pe drumul cântecului. Asta este, pentru că folclorul, așa cum am spus, este actul de identitate al românului și nu cred că o să dispară niciodată. Sunt fel de fel de genuri de muzică. Sigur, lumea le triază, ascultă și triază, dar totuși muzica populară este ceva extraordinar. Nu are granițe. Nu are granițe muzica populară. Vise, aș putea să am așa, mi-aș dori din suflet să am un strănepot sau o strănepoată. Dar când vrea Dumnezeu. Pentru că îmi spuneam la începuturile mele, când vedeam pe ceilalți colegi ai mei că sunt în București la filmări peste tot și, Doamne, oare pe mine de ce nu mă cheam? Oare eram în provincie? Oare de ce nu sunt? Și atunci n-am primit medalii, n-am primit... Uite, s-a întâmplat, de exemplu, dacă ți-aduce aminte că Florentina Stadmare a făcut la Mangalia o stradă cu artiști. Da. Așa. Pe mine nu mă chema și aveam și eu activitate atâția ani în spatele meu. Și m-am dus la măicuța mea, Dumnezeu să o odinească, și am spus, mamă, uite pe ăștia cum mă plângea mie, că nu, uite pe ei i-au chemat și nu au decât 10 sau 5 ani de activitate și uite am atâta. Și am adus atâtea cântece și mama ca să mă încurajeze. Zice, lasă mamă, nu-ți mai faci probleme. Ce vrei să calci lumea pe tine?
0: Pe de altă parte, nu cred că ai nevoie de un nume acolo, de stradă. Eu văd ce însemni tu pentru public. Cred că la bucuria publicului ar trebui să te raportezi. Păi și la numărul acolo, mare de invitați, de participanți la concerte ar trebui să te raportezi.
1: Păi numai acolo mă raportez.
0: Cum să spun, n-am să întreb...

tua, și eu nu te văz cu luna, și eu nu te văz cu luna, pe mine mă mustră luna, că de cuvânt toată ziua,

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: We,
1: me,
0: me,
1: we,
0: me,
1: we.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: ce? Am alergat și la propriu și la figurat.
1: Turnee?
0: Da, destul de multe și la noi spectacole de muzică ușoară, mai ales pentru cei de vârsta a doua sau a treia. Chiar dacă am fost cândva socotiți dinozauri, noi n-avem nimic împotrivă, pentru că dinozaurii știu că erau puternici, nu ca șopârle.
2: Râdeți, râdeți, râdeți, râdeți, cu pământ, cu tot, până când vă mai suportă ultimul Charlotte. Nu de el când râdeți, râdeți, râdeți voi de voi, că sunteți grăbiți și cinici și înculți și goi. Cernicea prin cald

împrumută bani pentru sacâz. Cifra noastră de afaceri, hohotul de râs. Facem bancă mondială și băgăm în ea râsul sărăcimii trise.

avem impresia că timpul trece prea repede. Spunem că n-am avut timp, că săptămâna a zburat, că anul parcă abia a început și deja se termină. Dar timpul nu alergă. Noi alergăm. Alergăm de dimineața până seara, de la un lucru la altul, de la o grijă la alta. Ne uităm la ceas, la telefon, la ce mai avem de făcut. Și uităm să ne uităm în jur. Și poate că problema nu este că avem prea puțin timp. Poate problema este că suntem prea puțin prezenți în timpul pe care îl avem. Sunt momente care durează doar câteva minute și pe care le ținem minte o viață întreagă. O cafea băută cu omul potrivit, o melodie auzită într-o seară, o discuție care ne-a schimbat felul de a vedea lucrurile, un drum făcut fără grabă, o îmbrățișare pe care atunci am considerat-o obișnuită.

putem opri. Nu-l putem păstra și nu-l putem primi înapoi. Dar putem hotărâ cum îl trăim. Poate că nu trebuie să facem fiecare zi extraordinară. Poate este suficient ca, din când în când, să ne oprim câte clipe și să fim acolo cu adevărat. Să ascultăm omul din fața noastră. Să terminăm cafeaua fără să ne grăbim. Să ascultăm până la capăt melodia care ne place. Să spunem lucrurile pe care tot amânăm să le spunem. Pentru că, la sfârșit, viața nu se măsoară doar în ani. Se măsoară și în momente. Iar unele momente, deși durează foarte puțin, rămân cu noi pentru totdeauna. Eu sunt Andrei și aceasta a fost Filosofia cu Andrei. Radio Semiton. Muzica bună.

0: Seara, dragi ascultători, la Radio Semiton începe Tonomatul Muzical, ediția de muzică populară. Voi alegeți melodiile, iar noi le aducem în casele voastre în ordinea solicitărilor. Radio Semiton, mereu aproape, din Maramureș spre întreaga lume.
1: Ora 20.

a cărcât pe drumaș mere. Da, bătrânețele sa mele, a cărcât pe drumă după, da, bătrânețele mă ajung.

0: și eu nu vă pot în eleliței.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Ascultați Radio Semiton. Este ora 21. În următoarele 3 ore ascultăm muzică populară românească.

Am vorbit mai ieri cu viața și încet am întrebat, de ce trece așa de iute, oare ce o supărat?

peră stav la fale ce mă închin și ce mai jale mă lăsau ale picioare, mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ai de cârdu? Gheorghe, unde ți-ai de cârdu? Mi-aș calcă priam porumbu, ai grijă și de bușor, Gheorghe. Mă, Gheorghe, că te calcă pe picior, au Gheorghe și zbor între ele.

gura, iar ele zic să rumâna, iar ele zic să rumâna. Gheorghe, bă, Gheorghe, unde ți-este cântul? Gheorghe, unde ți-este cântul? Mă gândesc

Gheorghe nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat.

Gyorge, Gyorge, Gyorge, Gyorge. Hai lăsat urmele tale pe potești cu florici.

caute, nici pământul nu-mi răspunde. Iar

Este ora 10 seara. Unii spun că la ora asta ziua ar trebui să se liniștească. Noi spunem că depinde ce muzică ai la radio. Cât timp vioara mai are ceva de spus, țambalul încă ne ține ritmul, iar cântecele ne aduc voie bună, nu ne grăbim nicăieri. Muzica populară continuă! Cu dor, cu bucurie și cu pofta de cântec, aici

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: Este ora 11 seara. Ziua se apropie de sfârșit, dar noi încă nu punem muzica la culcare. Mai avem cântece de ascultat, doruri de purtat și poate chiar un refren pe care să-l fredonăm împreună. Pentru că muzica populară știe să fie veselă când ne este bine și să ne fie aproape atunci când ni se face dor. Seara continuă cu muzică populară.
1: Aici, la Radio Semiton.
0: Radio Semiton. Muzica bună

a cărcât pe drum aș mere. Da, bătrânețele sa mele, a cărcât pe drum mă duc, băi, da, bătrânețele mă ajung.

Ascultați Radio Semiton. Muzică populară românească. Din suflet. Pentru suflet. Radio Semiton.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

Ani-au trecut, cât timp pierdut, în așteptări și lacrimi amăgire. Cum te-ai schimbat, ești alt bărbat, de vrei să fii alături de mine. Nu-mi repeta

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: bărbățel.
1: Dar nu singur, el e pufi. Poți încerca să-l atingi, dar nu fi proast. Că mor fără rost. Nu e masiv, dar e agresiv. Mutilează trupul, protejează grupul. Bagă în spaimă lupul. Pufi.
0: Pufi un fel de pe...
2: Este ora 1. Sunteți la Radio Semiton. Muzica bună.

0: vedeți voi cine-i bărbățel.
1: Pe munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu carata, cata.
0: Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluși.

viață, cât o știre. Vorbim prea mult despre de toate, mult prea puțin despre iubire. Și spunem vorbe, vorbe, vorbe, le potrivim cu îndemânare, dar ocolim de cât se poate.

0: dragule, îți dau o veste proastă. Nu pot să te uit. El mi-a recomandat, uită-mă, iubita mea, eu nu pot. Nu e așa că nu putem, doamnelor?
1: Ca să vezi cum e viața asta, știi?
0: Da.
1: Primul cântec s-a numit Nu e nimeni ca tine, tu ești cea mai frumoasă. Deci ne îndrăgostim și după aia...
0: Și după aia ne răzgândim.
1: Și după aia ne răzgândim pentru că trece timpul și ne dăm seama că poate fiecare vede viața într-un alt fel, știi? Și după aia ne trezim din nou pentru că, de fapt, e o poveste. Acest recital al meu e o poveste. Deci m-am îndrăgostit, nu e nimeni ca tine, după aia uităm și... Într-un final ne dăm seama, de fapt, ce am pierdut.
0: Mulțumesc, Ovidiu. Ca să

0: καλός του. Αμπιάτσανε. Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniștea. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult, că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Çıkavuştu viața mea.
1: Çıkavuştu viața mea.
0: De ce mi-e somnul meu și liniștea?
1: Somnul liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă

0: Sicaust tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

Arzântă-i ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.